Lawa tela matenzo slimela. Umemes gati nog memes. Memes upege piti on tanta bintu twane sakonta basagulanjet. Sapagami nuele samasuru. Wow muchak tikleke salang peu. Wow muchak mantele sala kongo sector to bamas palia clinche metele plank. Sako missi pam. Wego samasampiti udama petela to miss retegun pego lante. Uluanta la sora shogo mashomim pusbu sala and tebele. Inyebe sesang bimbi heli kuala. Was sorting sahamba masurum sai piti on sabu slov. Uzaka bamang zinta sakwale rosul. We are from Puja ko kamba was wenko sasan. Lepesha ana kama tama ufumu. Wa shoot, kill, wa shoot, ten, jana, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa na, wa